grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se här idag, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

har ett poäng. Det blir mindre fyllangst där ute hvis man bara går och ser på sig själv som full och fin. Det är lunchbeat musik mens du jobbar som går mot slutet och jag önskar en fin tisdag vidare och så må du kosa dig massa sammen med Kalle I eftermiddagsrutsche som kommer efter nyheterna nå klockan 2. Ha det.

fersken'e. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken'e. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.